Hello, women Om Ucok ya. Om Ucok, yakin ajib ah, ajib yakin ah, wis ajib. Lagi kangen lagu judul kenangan, jebule.

0: udut madep ngidul. Lalah. Kare udut war madep ngidul kopi ini tersedia. Bernyawang mau ngelewat.
1: Eh, imen sih.

Man. Itu lah tim panir mangan. Kemudian sing kakun jape alon, angkai disit labungan nu dorong nafsu. Lagi dahar sing kakun sudah ngomong kue, gue mangan lawe haja kakeyan. Anak itu romangan mangan baik, nabi rompluk kuciri mangan baik. Mereka sing esti mau direk atus niku sing kakun pengerasan kering mati gasik. Buatan